and then me penny pa ba ku pe bi na ma ye na do ye mi penny pa one pe na ma ye na do ye na one na me pe na ye na do ye no me ba cho WhatsApp line ni 0240929283 0240929283 Odi amamento okay see 0240929283 0240929283